0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: hoću. A telefon već zvoni, da kako da ću se javiti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, izvija Maja Grahović vas zove.
0: Drago mi vas je čuti, lijepi vam pozdrav, Marijane. Šta se radi kako u Virju? Ste? Ja sam izvrsno, a kako ste vi?
1: Evo, malo smo u slavljeničkom raspoloženju.
0: Šta pripremamo se slavi?
1: Pripremamo se za move. Eto, tak.
0: Idete na feštu, idete na koncert, na pjesmu.
1: Da, idemo na koncert u Molve.
0: E, baš mi je drago. Lijepo se provedite. A prije koncerta idemo se zagrijati uz Podravski radio. Šta ćemo svirati?
1: Sad sam još prvo da smislim ovako. Prije dok mislim pjesmu, prvo čestitka za mameka i tateka koji je danas godišnjica braka 30 godina.
0: 30 okruglih godina braka. Evo, od srca
1: 30.
0: im...
1: 30. godišnjica braka.
0: Evo, od srca im želim. A kako se zovu roditelji?
1: Tatek se zove Mirko, a mamek se zove Marija.
0: Mirko i Marija. Eto, želimo im sve najbolje.
1: Mirko i Marija Grahovec.
0: Grahovec. Dobro, šta će?
1: Od pjesmu za sada i nek ide danas je naša godišnica braka. Kako je pjevač?
0: E, znam ja. Danas je naša godišnjica braka. Može.
1: A za poslije pola noći nek je bude od Draže Zečića ako život opet priliku mi da.
0: Ako život, priliku mi da.
1: Opet, priliku mi da.
0: Može. Eto, ako se ne čujemo, želim vam ugodan ostatak večeri, noći uz, ne znam koja je u Ljubavnici, koja je u Molvama?
1: U Ljubavnici, da.
0: Aha, eto, onda se lijepo provedite svakako. Čestitke i od nas, vama i vašim roditeljima.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Do slušanja. Bok, bok.
1: Ugodan dan.
0: I vama. Bok, bok. Idemo mi sada svirati.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, Ivice, kak si ti nama?
1: Pa idem, gledao sam zapravo, slušao malo prije Pula, Istra, Slaven, Istra voli 1-0 i tako.
0: A, nogomet je u pitanju, sport, tako i treba.
1: A, većinom je ova evropska zanimljivna, a šta, zna se ko bude prvi tu i čujte, gledajte, nek sad prođe 20 miliona eura sudne u džep, Dinamo ne još mora jednu pobjeda.
0: A tak, to Ivica je znači bio golman nekad, dak se ja dobro sjećam. Jel tako?
1: Molim.
0: Bili ste golman nekad, Ivice?
1: Da, da.
0: No, znači, sportski duh je i dalje u srcu.
1: Ja, da, ne znam.
0: Tak i treba.
1: Mora tak, kaj vi znate neko.
0: Joj. Na svim televizorima.
1: Vama je još teži.
0: Bog me je. Dobro.
1: Evo ovako, da, polako. Pa čujte, vada bude i Slavica se javila, jučere se nezgodno je tu na radiju, ali moram reći, ali to je tako. Sestra, dobro, ajde. To se dogodilo, ali ova mamu plete se jučer neko bi polomil na mamino tati na grobu Mariju Veliku, nije bitno, no, ali baš dan prije.
0: Ružno, da, ružno. Da, čitala sam i u novinama, da.
1: Da, bude i mogli smo prijavili negdje da uviđaju ipak nešto. Da je naput stane da općina kamere stavi. Da ne budem, znate, da li se opet ja kao juče ti sestre odmah ova ubacu. Ma, staj. Kaka je, idemo dalje, ne?
0: Može.
1: Ovako, a mi pozdravim Tijanu Čalija.
0: Vjerujem da su oni dobro.
1: Pa, dobro, ovo radi. Čini mi se da auto je kupila nekoga novoga.
0: Mislila sam na požare, na to sam mislila, da, da.
1: Ne, oni su malo dalje.
0: A, dobro.
1: Da, tako da nema problema ki se tiče toga. Nego goste, sad su bili Rodbina na moru, ko njih, znate, to je posao za ženu.
0: Da.
1: Još koje radi i tako, ne. Sad dolazi sin i uvijek ima. Kumovi su Zagreba bili i tako. E, i dalje bi ja onda Maju Petrancu, Zdravka s djecom i Denge su ove vesele prodavačice, pa u Hrabina Rapino Danijelu, se slično s familijom, jezinom i obitelj Bobi. Zatim u Čepelovcu, Tijaninu mamu Nadu, Ivančić, ona nam ima na svatu, ima još probleme se ne. I Ljubicu, ovo, da se doma došle,

0: najmovcima obitelj Biljane. I to bi bilo za sad. I pjesma nek ide. Što mi dajmo? Čujte, sad je umrla pred par dana Marisa Hasan, jednu pjesmu i od nje. Ne znam ko bi najbolje bilo.
1: Budemo nešto našli, može?
0: E, vi najdete, molit ću vas.
1: Može, i ponovno.
0: E, to je bilo za sve. Iako vratno se zabral, bude se sretilo. E, da, pozdravljam Natašu, Valentinu i Danu. Gostalovu i Zlata i Franca i svi kome je pozno. Moram to z glave zmisli da koga ne zaboravim. Dobro, jedno, nisam zaboravio s Petranca, ali i ne, ali neću nju pozdraviti. Zna ona ko je i tako. To je bilo za sad, jasno, od mene
1: Mož.
0: Čujemo.
1: Hvala lijepo na pozivu, Ivice.
0: Bog.
1: Idemo dalje. Još nam je netko

0: I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Ajme, Boba, ko da je doletela sad od nekuda. Lijepi pozdrav.
1: Izvana vnutar da mi ne pobegne. Nekaj. Hvala lijepo i uzvraćam pozdrav. Pa evo, ja pozdravljam našeg Ivana. Njegovoj gospođi mami želim sretan rođendan i svako dobro, puno zdravlja svima njima i neka samo hrabro digne glavu gore i godine su da se broje, niš drugo, eto kaj reći. I neka ide pjesma za nju ako može, samo zdravlja i ljubavi.
0: Samo zdravlja i ljubavi, dobar pogodak.
1: Mm-hmm.
0: Dobro, a za kasnije?
1: A za poslije neka ide dio srca mog Biško.
0: Dio srca mog Biško.
1: Tak je.
0: Može, Boba.
1: Hvala, gospođo Jasna, čujemo se.
0: Lijepi pozdrav. Idemo mi svirati.

0: I netko je s nama. Lijepi vam pozdrav.
1: Pozdrav iz Mirja. Mirko je.
0: Mirko, slavi se kod vas. Neka vam je sretno, Mirko.
1: Hvala, hvala. Evo i moj red je došel ovako. Za suprugu Mariju sretan imendan, nisu dečki naglasili imendan.
0: Da, nisam ni ja, eto.
1: 30. ta famozna godišnjica, jel da?
0: Sretno.
1: Evo, malo feštamo, malo se družimo.
0: Tak i treba.
1: Pa i slušamo vas.
0: Krasno. Idemo i pjevati nešto, zapjevati.
1: Može, ako može, najdraža moja od Peggy Music Studio.
0: Najdraža moja, budemo ju pronašli, a za poslje, Mirko?
1: A može onda recimo, samo ti od Siniše Biška.
0: Samo ti.
1: Da.
0: Može.
1: Nekakva prigodna budemo rekli.
0: Naravno, evo, neka svaki dan vam bude takav.
1: Hvala.
0: Od srca želim lijepi pozdrav, bok.
1: Također, pozdrav vama, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, ovdje ja sam, to zove Skoprivnice.
0: Pa lijepi pozdrav, gospođo. Pa gdje ste vi nama? Dugo vas nisam čula.
1: E, pa nije bilo, tu bila sam na moru.
0: Krasno, krasno.
1: Ja sam malo na more, malo. Tako da vidim kako dolje lijepo. Kako je dolje vrijeme, baš je bilo lijepo
0: to. Da, evo, ovih dana baš nisu lijepi prizori za gledati.
1: No, nisu, da.
0: Da, potreslo nas je gotovo sve, da.
1: No, kaj mi se kažu, dolje gori, to nije normalno. Cijela Dalmatija gori.
0: Da. Jadni ljudi.
1: Evo ovako. No, kaj moram. Evo, ja vas lijepo pozdravam, vas na četite, ja bih se žela... Svoje čeri puno sreće i zdravlja, da brže ozdravi svoje čeri Kristini i unuče tebi pozdrav zeta Ljubu i pozdravi svoju sestru Predraga i može pjesma Pusti selo neka priča.
0: Pusti selo neka priča, može.
1: A za kasnije? A posle ponosi, kada komu čula.
0: Dobro.
1: Imala si sa mnom sve. Može, imala si sa mnom sve.
0: Imala si sa mnom sve. Naravno da
1: možeš. Evo, ja vas lijepo pozdravljam i želim vam ugodnu večer i čujemo se, može?
0: Može, hvala vam najljepše. Do slušanja.
1: Ajde, lijepo pozdrav.

Dalibor Brun u nastavku Jedna suza, jedna rana. Po želji naše slušateljice Bobe. I nekava pjesma kaže ono što mi ponekad ne možemo, tak Boba? Pozdrav Ivanu, Anke.

0: reći ću za sve vas koji se po prvi puta uključujete da je naš broj 060 60 50 50 i netko je s nama. Lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, dobar večer, Jasna.
0: O, lijepi pozdrav.
1: Dobar, Zvonkina z Gotalova.
0: Drago mi je, Zvonko. Kak ste, Zvonko?
1: A tak, dobro, tak. I vam kak je, tak onda i mi. Puno lijepih pozdrava od Bisarke, ovoga imena i Ivana, vam Jasna posebno.
0: Hvala.
1: I Bobi, hvala na pjesmi, predivni pjesmi. Ovoga, i želim svoj suprugi Bisarki za rođendan ovoga pjesmu od Kuliša.
0: Rođendansku. Može. Da. Čujem da je gospođa Biserka tu u pozadini. Eto.
2: Je, da, je. Evo, puno vas pozdravljam.
0: Evo, drago mi je da...
2: Hvala na čestitkama.
0: Evo, drago mi je da čujem i vaš glas.
2: Gospođu Bobi i Ivici iz Gotalova i vama i svima koji mi čestitaju.
0: Hvala gospođo Biserka. Evo, neke samo zdravlja.
2: Da, to je najbitnije.
0: Da. Eto, provedite u krugu svojih najmilijih, to vam želimo od srca.
2: Da.
0: Šta budemo poslije pola noći svirali, pjevali ako ne idete na počinak?
2: Ajoj, ne znam. Ide. Ja vam baš ne slišam poslije pola noći. Aha. Ja spavam.
0: Je, dan.
1: Živi život.
2: Evo, Zvonko veli, živim život, ti uživaj.
0: Pa on je pravi DJ kakve li Ivan.
2: Ja, on sluša, on ne spa.
0: On ne mre spati, a mama biba...
2: Ne.
0: Može,
1: ja,
0: evo.
1: Ja slušam jasno tvoju.
0: Drago mi je to čuti. Evo, uživajte u obitelji.
2: Evo, imate lijepe pjesme, pa lijepo je ovak nekad poslušati.
0: A je, malo se svi skupa malo rasteretimo, da. Svi imamo svoje brige, da. I probleme. Jel?
2: Da.
0: Eto, sve najbolje još jednom. Do slušanja.
2: Hvala lijepo.
0: Bog.
2: Ajde, bog, laku noć.
0: Nećemo još laku noć, evo. Sumrak je tu, noć se lagano spušta. Makar sam pustila ovaj instrumental, baš onako umiruje. Ali lijepo je za zaplesati. Slažete se? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Boba, ja velim ova lapa loma je nekima za zaspati, onak za smiraj, a nekima za zaplesati, ha?
3: Normalno, pa ja od radija do stola tu gdje mi je moja bilježnica, odplešem si, pa ja vam hodala, kao korake bez veze trošim.
0: Ali partner je štap. Štaka, jel?
3: Partner mi momentalno drema, nije veli, ne plešemo se danas. Do sad dignulje glavu i gleda me sada. Mislim, lobo da ljudi ne pomisle, ne znam šta. Zahvaljujem gospođi Biserki i gospodinu Zvonku na pozdravima. A Boba si je sad pronašla onak jednu isto lijepo. Uvijek bolje prođe.

0: Među drugi, Juraj Galina.
1: Uvijek, pa imamo mi to.
0: Bilo je, nekad je svirala.
1: Uvijek nekad bolje prođu ja drugi. Mlada, da, pa ima, ne sjećam se opće te pjesme.
0: Aj, a zakaj imate onda bibab da se
1: da,
0: ona
1: da, da, da, da, da, da,
0: da, da.
1: Dobro, ko bi upamtil sve te pjesme, jel da?
0: Pa zato ja imam oko sebe tekica ko u školi učiteljica, ono kad zadaće ispravlja, dok ja imam oko sebe. E, a poslije sam isto našla jednu onako staru, svirači su iz mog sela, e sad. Imam drvenjake, imam drmakse i imam grupu Dodir. Ne znam koga vi imate.
1: Mi imamo drvenjake.
0: E, svaka čast. Nisu drvenjake, baš dobro sviraju.
1: Dobro.
0: Eto, onda nek ide i ta. Dugo nije bila, eto. Ja nađem takve koje nisu dugo bile, a da. Meni su lijepe.
1: Pa vjerujem da i većini okay. slušatelja.
0: Tak je, lijepo pozdravljam. Do koji puta opet.
1: Da. Može, može, boba.
0: Ćao, čao.
1: Ćao, čao, bok, bok, bok. I tako, idemo mi sada svirati.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro veče, ja sam uramila.
0: Baš sam htjela iskomentirati. Noć je tu, noć je nešto ranije došla. Osjeti se da je kraći dan, jel' tako?
1: Da. Pa da se ja rešim. Ali da znate da sam ja do kraja.
0: Eto, drago mi je
1: puno
0: to čuti.
1: Vas pozdravljam.
0: Hvala.
1: Lepa moja.
0: Hvala.
1: Noćna pticu. I znate koga pozdravljam večeras?
0: Da čujem.
1: Sve vatrogasce. Oni su ovo posljednje vrijeme najpotrebniji.
0: Je. Rekla sam.
1: A naročito naše vatrogasce jer su išli iz Križevačke županije isto u Omiš.
0: Da.
1: Evo, su naši vatrogasci.
0: Evo, riječi imaju vrlo skroman domet, kak bi ja rekla, jel, prema Dalmaciji, ali svakako da su u mislima s nama. Hvala im na hrabrosti. I
1: da.
0: Požrtvovnosti, naravno. Da.
1: Puno bi, pozdravljam i čestitam na hrabrosti, to je, mislim se naplakala na tom vatrom, ne znam.
0: Jel da?
1: Više. Ali imate mi pjesmu O milo majko nebeska.
0: Oj milo majka nebeska. Budem ju potražila. Može?
1: Ako ne možete to najti, onda ima jedna pjesma o Mariji kje pjevaju nekakvi mužikaši podravski.
0: Podravski mužikaši o Mariji. Dobro,
1: da.
0: Budem probala pronaći. Mislim da
1: A
0: ću posle
1: uspjeti. Pola noći Bože čuvaj Hrvatsku.
0: Tako je, Bože
1: čuvaj. Da ne izgori.
0: Tako je, vjerujem da neće. Bože čuvaj Hrvatsku. Može. Evo, hvala vam lijepo.
1: Ja sam se sad požurila, rekao da sam ja gotova, ja bez briga slušam.
0: A poslije ste onda napeta i ne mrete nas dobiti nikak, jel?
1: Da.
0: Ali vjerujem da su naši slušatelji evo negdje i u nekim svetištima koja će dugo u noć se družiti uz glazbu i koncerte. Da.
1: Dobro, puno vas volim i pozdravljam.
0: Ja vas još više. Hvala.
1: Ajde, laku noć.

0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda?
1: Iz Koprivnice.
0: Evo naše Slavice, pa ko je rekao da je nema?
1: Boba je rekao.
0: Da, pa to je još rano, pa još je dan, pa noćne ptice se javljaju po noći, jel' tako?
1: Da je ona doma, a da ona nemre, ne, iti, ja nemrem još ni bolje. I mislila sam ne bom ni zvala, ali evo, moram kad tak, evo, pozdrav je tu, pjesma je tu i društvo je tu, vi ste tu, koju posebno lepo pozdravljam. Hvala. Da na ovaj blagdan nas opet uveseljavate i tješite u svakom slučaju.
0: Evo, jedni druge, šta ću drugo reći?

0: tu na računu jednom.
1: Pjesma zapisana na računu, jel da?
0: Na računu sve, na zadnjoj stranici, ne, računa, kaj je bilo pri ruki. Hvala ti jedina moja, za sve dugujem tebi. Putnici.
1: Hvala ti jedina moja, tak se zove.
0: Da, Sirolajićer.
1: Dobro, znači ne hvala, nego hvala.
0: Ja sam napisala kaj...
1: Dobro. Dobro ste rekla. Ako... Dobro ste rekla. Hvala ti jedina moja, putnici, no. Može.
0: A onda posle pola noći imala sam i Nedinu jučer, onda nek bude sam posle pola noći, možda bomo već kaj zdraviji. Počasti me život, ne da ukradem.
1: Počasti me živote. Može.
0: To je nova. A neka umrem od ljepote, da, tako ona to pjeva.
1: Da. Evo tu je.
0: Tu je, dobro.
1: Tu je pripremljena.
0: O, onda velim, ako ne Bog uzgoja, sterajte to sve prije polnoći pa prije pete doma.
1: Kaj idem na koncert dalje, jel?
0: Pa tako.
1: Lijepo je meni s vama. Sad,
0: za sad to, a onda bomo vidjeli kaj bu dalje.
1: Može, Slavice. Idemo svirati. Hvala
0: ajde,
1: lijepo.
0: I pa se čujemo.
1: Može, ajde. Bog.
0: Noćne ptice.

I moj život je tužna priča. Veliki pozdrav ide našoj slušateljici Ankici u Torčec, koja pozdravlja sve noćne ptice.

I pozdrav našoj Slavici ide u Koprivnicu, koja pozdravlja sve noćne ptice, Bobu, Ankicu, Ivana, Ivicu, Biljanu, Boru i novopečenu baku Đurđu.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: I Slavica je opet s vama.
0: Lijepa ona pjesma od Putnika, mogu vam reći.
1: Je.
0: Sviđa mi se.
1: Nego mi recite da li je do sad bila naručena...
0: Pa baš se ne sjećam, evo iskreno, baš se ne sjećam.
1: Ne, ovu kaj vas mogu sad pitala.
0: Aha, da čujem.
1: Ja jučer naručila. Ova kaj bom pitala, meni se čini, to je jučer Boba naručila, a taman prije mene, pa sam ju, ja ju onda nisam.
0: Dobro.
1: Da mi je još jednom. Bruno Rački, tak se to.
0: Da mi je... Da, tad bi trebalo biti. Ima, Bruno Rački, tu je, ok.
1: Da, to. E, i onda poslije polnoći od... a dobro, ovo je malo slična k onoj Zagorskoj, ali to je pjesma Jer ti mi tak fališ.
0: Uh-huh.
1: Simpatizeri.
0: Tak fališ. Ne znam je li imamo, vidjet ćemo simpatizeri.
1: To je slično k onoj kje smo mi svirale od Venteka.
0: Aha, aha.
1: Reći mi zakaj, ne?
0: Jer ti mi tak
1: ali
0: fališ.
1: Je,
0: ne, nemamo. Imamo samo... Da, ima, evo je, tu je. Ima,
1: tu je, jer ti mi tak fališ.
0: Ima, tu je.
1: Ima,
0: evo ga.
1: To.
0: Stavila sam ju.
1: To.
0: Ima, evo, pronašla.
1: Pa bomo onda još neke našli posle.
0: Može. Evo, upisala, stavila na playlistu.
1: Znači, ova počast ime života ide posle polnoći, ta i simpatizeri idu posle polnoći.
0: Tako je. A dam je još jednom sada.
1: Dobro, hvala, idemo dalje.
0: Ajde, idemo dalje.
1: Idemo dalje, dok još nije se repertoar stražen.
0: Još smo dva sata, puna dva sata i malo više.
1: Ne znam koliko bi...
0: I pripremite nekakvu bilježnicu, tekicu, a ne račune.
1: Znate kad neku već dugo... E, danas sam čula kod vas. Znate li koliko? U tri fotelje šest.
0: Ujutro.
1: Ono neke malo posle... Ne, popodne.
0: Aha.
1: Sam ono malo prešaltavala, posle vijesti u pet, idem na vašu stanicu i bila je pjesma Srebro moje srebreno.
0: Što a si mi nevrijedno?
1: Da, i sam početak. Ja se mislim... Pa, to je moja pjesma, a sam početak me nije mogel posjetiti koja to, ja se pričekam.
0: Uh-huh.
1: I posle toga je bil splet, kombinacija...
0: Mix nekakav, jel?
1: Mix, ja mislim da je to bila Marina Perazić.
0: Uh-huh.
1: Da, ženska, Marina Perazić je bila. Od početka možda ne, ali kasnije da. Od svake pjesme po jedna kitica i dosta dugo je trajalo, jedno 10 minuta.
0: Mm-hmm. Znači prije 18 sati, jel?
1: Da, neke su bile njezine, a neke su bile
0: prepjevi.
1: Pokupljene od neke, ali uglavnom sve su bile od ženskih izvođača.
0: Dobro, budem potražila, pa za noć dobar prijedlog.
1: Da, idemo dalje.
0: Može, hvala lijepo Slavice, čuvamo se. I još su nam dva poziva na čekanju. Tko je s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, opet sam ja.
0: Drago mi je.
2: Evo, kolegica ona naručila, pa zato je baš istu pjesmu. Onda sad sam ja morala za nju ovoga lepo upozdravljam i zelene oči.
0: Dobro, od Nede ukraden.
2: Da, zelene oči, a poslije pola noći u ravnoj podravini.
0: U ravnoj
2: znači,
0: podravini. Može.
2: Evo, to, ajde,
0: bok.
2: Svačujemo se možda još, bok.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama? Malo je mikrofonija.
1: Još je da bilo više, da je toga... Ljudi su rado doba bili.
0: Da, puno ima koncerata, puno se slavi dana općina, tako da mi je drago da su se ljudi malo i izveli.
1: Jedva su čekali da nekamo cilj.
0: Tako je.
1: Ovako, ja bi za sebe jednu pjesmu, ako može, Zlati Dukati. To već bilo baš, ali ja sam većinom nije Zlati Dukati, pa...
0: Da vidimo kaj ima od njih.
1: Pa to je ova pjesma... Kralju Tomislavu. Ne, Banu Jelac.
0: Budemo našli.
1: Mora biti, ja sam sjećan da sam ja.
0: Dobro. Ponovimo onda.
1: To je pjesma Ustani Bane.
0: Aha, Zlatni Dukati.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Opet ja.
0: A, evo naše opet Slavice. Ja. Drago mi je, drago mi je.
1: Evo, pa za nas sve, gospođa ili baka, ne znam kako bi ju nazvala, mislim da je Ljubica, me podsjetila, kad je spomenula da su dali grožđe.
0: Da, da, danas je bila berba.
1: Da, ja sam celo ljeto čekala kad bu došla jesen da se ja naručim tu pjesmu, no međutim, ko zna gde je zapisana, ali ja ju nisam zaboravila. To je pjesma od Voljena Grbca, Kapljica božanstva.
0: Kapljica božanstva, da vidimo. Božanstva.
1: Ili božanska kaplja, božanska.
0: Dobro ste rekla, Kapljica božanstva, da. Voljen Grbac. Evo tu je, da, da. Rane sorte, bog me, već su se pobrale.
1: Da, i to sam se podsjetila da u to vrijeme, negde polovica osmog mjeseca, nekad u kući smo imali brajde i imali smo onu katabu crnu.
0: Aha.
1: To je bilo, to smo se morali potruditi da jako oprezno poberemo, jer to su i ose i pčele i sve ostale su gole kožice visiti ako nismo to na vrijeme maknuli.
0: Mm-hmm.
1: Ali je bilo vino super.
0: Da.
1: Slatko, fino, nije se ničim, ništa se tu nije smjelo davati jer bi se izgubila boja i sve išlo je u drvenu bačvu, parafiniranu, u podrumu na hladno i moralo se dosta brzo i popiti. No, međutim, nije bilo uopće problem. Kad su došli gosti, prvo kad je bilo, idi donesi ono, ono svoje fino mirišljivo, ne? Tako da je, evo, sjetila sam se toga, no međutim mislim da danas toga jako malo ima, da to više baš i niko ne uzgaja, ali ima neko ko, ko to
0: da,
1: uzgaja.
0: Da, počele evo. Su i sada sorte koje se, ekoproizvodnja ima reći, da, izdržljivije. Da, ali vinogradi jesu, e sad, da li su puni zreli grozdova, to ne znam, ali da su vrijedne ruke već krenule u berbu, da, jer evo...
1: Zato je bilo toplo, evo, vreme toplo, a stari trsi njima osušane smeta kad se imaju duboko koreni,
0: onda tako. Eto, a onda neka se u vinogradima širi pjesma i dobro raspoloženje.
1: Tako je.
0: Tako,
1: a posle polnoći onda, to sam jučer isto imala, a to je zadnja želja i to mi je gospođa Martina je bila.
0: Je, jučer je ona bila, da.
1: Zadnja želja, ja sam napomenula trube, da su to trube, i onda mi je ona to pronašla da to pjeva Keba.
0: Tako je, Dragan Kojić Keba, zadnja želja, da. Tu je.
1: Tako, eto. Eto pa se čujemo.
0: Može, pjevat ćemo svakako. Hvala eto. Lijepo.
1: I vama pozdrav.
0: Ajde, bok.

I Mišo Kovač, svi me znaju u mom zavičaju, pozdrav svim poljoprivrednicima, posebice Stjepanu Ciganoviću. Želim vam mnogo snage, mnogo zdravlja i da vas ipak obraduje nebo s toliko potrebnom kišom. Pozdrav svim vrijednim ljudima koji svojim rukama hrane naš kraj.

I pozdrav ide našoj slušateljici. Neka večeras evo malo dobre pjesme podigne raspoloženje. Ponekad nam baš treba dobra pjesma da zaboravimo sve brige i pustimo srce na volju. Jednostavno lupimo petama.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav.
0: O, Bobana. Jel plešete vi malo uz ovaj instrumental?
1: Normalno, i sad sam si našla još jedan lijepi valcer, onak.
0: Ajde, da čujem.
1: Laku noć ljubavi. Ja imam fortunu. Ne
0: Laku
1: znam
0: noć ljubavi ko, još dva. Ima neko, koliko znam. Sad ćemo vidjeti. Sada ćemo vidjeti Laku noć ljubavi.
1: Uh-huh.
0: Samo malo. Laku noć. Šta sad ne mogu naći, ali dobro, naći ću. Znam da ima Laku noć ljubavi, ali ne znam koji izvođač.
1: Uh-huh. Pa dobro, ako se ne bi mogla naći,
0: dobro,
1: onda neka ide Čuvajmo ljubav.
0: Čuvajmo ljubav.
1: Da, stari
0: Čuvajmo
1: prijatelj.
0: Čuvajmo ljubav. Ovo je Škoro, znam da je bio Škoro, Laku noć ljubavi.
1: Ne, Laku noć ljubavi. Nije bio Škoro sigurno. Uh-huh. Ja imam fortunu, nisam našla Škoru. Škoro, možda isti naslov, ali nisu isti.
0: Da, ima Dorotić band, ima fortuna, evo ima. Laku noć ljubavi, fortuna.
1: Ko traži naći?
0: Naći će makar kako. Evo ga.
1: Makar kako. Dobro, onda najprije Laku noć, pa onda ono Čuvajmo, jel?
0: Sve čuvajmo.
1: Nek onda ide tako.
0: Laku noć, ljubavi, može, fortuna.
1: Ok, ajde. Pozdrav Ankici, Slavici, Ivanu i gospođi i gospodinu u Šemovcima. I vama naravno.
0: Hvala, čuvajmo Boba. Se. Hvala.
1: Bog.

0: tko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, poštovanje.
0: Lijepi pozdrav.
1: Draži na telefonu, ja sam vi ste,
0: jel tako? Jesam, jesam, drago mi je.
1: Šalapin Jaret je tu.
0: Pa nismo se čuli već dugo, dugo.
1: Pa bome ima nešto, pa ima, evo, koliko, ne znam, pa radimo sezone, ovo, ono, putujemo malo i tako.
0: To je krasno. Došli
1: opet malo na 2-3 dana, ovo je raj na zemlji, znači, ne može, tako se lijepo spava, tako je hladno na večer, milina.
0: Čak milina, i hladno, milina. Da, čak i hladno.
1: Pa mislim hladno, odnosno kako je bilo prije, ne?
0: Da, da, noći su i jutra hladna. Evo, drago mi je da se osjećate lijepo u našoj Podravini.
1: Pa tu što je, mislim, ja sam Podravac, ja sam se vratio samo doma, ništa drugo.
0: E, lijepo je to čuti.
1: Tako da, nešto mi, ma nemam pojma, društva mi nema, Mirko je danas bio kod mene, naša legenda Šalatina Kjarka. E, da, imali smo nekakav ručak i super je bilo sve.
0: Krasno.
1: Pa nešto, od Franje Barića nekakvu pjesmicu, nešto, nemam pojma.
0: Može, budemo nešto od Franje Barića. A Mirkic pa, naš možda ću, Mirko nas možda negdje doma sluša.
1: Pa možda da, možda je zaspao već, nemam pojma. Ali uglavnom neka pjesmica, ona možda čak iz onih takmičenja njegovih, kad je, nikad nije kasno.
0: Tamo aha, ima li netko da mi kaže?
1: E, recimo, ajde, tamo može. Može.
0: Okej.
1: Okay. Tu je i pola noći posle, ne znam, nešto od nešto, dari motori, nešto rokerski, nešto bajkerski.
0: Može, naći ćemo nešto. Tako da vas, može, zadržimo budnima. Drago mi je da ste s nama.
1: E, hvala lijepo i drago je meni kad sam tu vas poslušati. Super ste, super.
0: Eto, hvala najljepša. Uživajte i dalje u večeri. Bok, bok. E, ovo je dobar ritam. Laku noć. Laku noć ljubavi, fortuna. Pozdrav Bobi. Pozdrav Ankici, pozdrav Ivanu, Slavici.

minutu i jedna minuta. Još se družimo nešto manje od sat vremena do ponoći. I vidim svuda oko nas.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Znači to ona, ja sam bila krila.
0: Tako je. Ta na na na na.
1: Priznajem ti to. Da.
0: Aha.
1: Tereza.
0: Tako je.
1: Ovako, od Žaka, ljubav do kraja života.
0: Ljubav do kraja života. Dobro.
1: A onda,
0: poslije.
1: Onda nek bude od Garauša, da mi veće popraviš.
0: Može, da mi veće popraviš.
1: A sad jedno malo pitanje.
0: Može.
1: Ne bu dugačko.
0: Da čujemo.
1: Sad ovo prijeke puno svira se od Franje Balića.
0: Mhm.
1: Ali sam ja primijetila da ima dosta pjesama koje izvodi Franjo Barić, a ja jako dugo nisam čula, uopće ni ne znam je li taj čovjek pjeva još ili ne pjeva.
0: Željko se svećan. Sad ćemo vidjeti. Željko se svećan. Ima puno pjesama, a vi bi...
1: No, ne bi si ja naručivala niš, ali on ima jedan glas koji je meni baš
0: specifičan.
1: Ostav, ono, u sjećanju. To je bilo meni na friško i mislim da je jednu od tih baš naručil jučer gospodin Kiš, stari Kiš,
0: mm-hmm.
1: Ali isto nije bila... od Sesvećana, nek ne znam koje izvodim. I to su te pjesme, ono, baš tugaljive.
0: Mm-hmm.
1: Ne znam, ono, recimo, ja sam od tog Sesvećana čula, ono, kad umrem zdravskim peskom me pokrite, mm-hmm. Vrlo sebo makar v lesu.
0: Mm-hmm.
1: To su mi pjesme koje si ja ne bi naručila. Nikak.
0: Za ljubav se umire i voli, baš vidim da je to su nedavno kolege pustili, za ljubav se umire i voli. Tako da
1: ovoga, znači ima, negdje sam čula sad nedugo i prepoznala sam taj glas, ali pretpostavljam da je on već tu negdje malo i u godinama. Pa i Franjo Barić.
0: Pa Francek je još ohoho. Ima koncerte.
1: Da. A Sesvećan mi je ostalo u sjećanju po svojoj mami, kojoj sam ja nekada htjela ići na masažu, ali nisam stigla kod nje doći na red. To je bila baka Soka. Tako.
0: A je, nisam znala.
1: Da, da.
0: To je bila njegova
1: mama. Ali nisam išla k njoj, jer tam je bila gužva. Onda je još baš ona delala, pa je prekinula, pa mislim da je snaha poslije to nastavila. Ali ja sam hodala k jednoj drugoj ženi isto u Đurđevac. To je bila Barica, supruga od jednog policajca.
0: To ne znam.
1: Da, ona je to tak priva delala, ali sam svaka dva tjedna išla tam. Nekad davno, pred 40 godina.
0: Pa to je bilo nedavno.
1: Eto. No, ako maknem nulu. Dobro, ajde ne bumo dalje, nek se uključe koji još moru, te ne bum ni skriva.
0: Dobro, može Slavice. O, Bog me ima na čekanju, ima. Dobro.
1: Da, ajde, nastavite.
0: Može. Lijepi pozdrav.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice.
2: I idemo evo još jedan blok otvoriti da se čujemo za sve vas koji nas niste uspjeli dobiti tokom večeri, a ima vas, ima koliko vidim i čujem naravno. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Nismo uspjeli, ali smo dobili.
2: Evo jastreba našega, pozdrav.
3: Znaš da sam ja noćna ptica.
2: Tako je, evo, znači jastreb, vatrogasac.
3: Društvo terase.
2: Tako je, tako je, ali vatrogasac vrlo hrabro, evo posebice danas.
3: Prije 20 godina smo bili društvo terase, bili smo legende, da.
2: Dobro, dobro, ali evo, još ste uvijek tu.
3: A i budemo još dok nas ima.
2: Drago mi je to čuti, eto.
3: Ajde, pozdravljam Švicarca, Kuki, ja ne znam šta je, njima nešto slabo.
2: Berbe su počele, ljudi rade. A,
3: njima je berba celu godinu.
2: Dobro.
3: Pozdravljam Ivana, Bobu i Filipa Čutanca iz Drnja, koji je bio nekad legenda Đurđevca, ali više ga nema.
2: Nema, oženio se valjda čovjek i više ga nema.
3: Ima djecu i bavi se šverckom mercu, ali šta znam. Dobro. Nećemo to.
2: Dobro.
3: Nema vremena. Dobro, ako može za mene, i pozdravljam moju suprugu Nadu, ona na jedno oko već je na drugom svetu, žmiri. Ako može, znaš koja, Zoran Kalezić.
2: Moj život.
3: Je tužna priča.
2: Moj život je tužna priča.
3: Poslije polnoći Maja Čubura neka.
2: E, baš sam htjela reći, jel bude Čubura i Beki Bekić.
3: Ajde, jedan veliki pozdrav od starog jastreba. Da dam, da naručim ono prosvora trešnja rana, evi ga, trašnje su otvore, nema je više.
2: Dobro, evo pjesme idu, pozdrav vama i gospođi Nadi svakako.
3: Ajde, veliki pozdrav, bok.
2: Bok.

0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Lijepi pozdrav. Molim vas pjesmu Sveta zemlja.
0: Može.
1: A kasnije Zdravo djevo.
0: Može i to.
1: Ja se zahvaljujem na strpljenju i do slušanja.
0: Biti će mi drag. Tako je. Veliki pozdrav.
1: Pozdrav svima.
0: Bok, bok.
1: Bok.

0: Veliki pozdrav ide i vama. Slušamo se.
1: Halo.
0: Lijepi pozdrav, sada je malo bistrije.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Tu je Sunčar iz Stare Šoderice.
0: Aha, šta se radi osim ribičija?
1: A evo, malo družimo se.
0: Tako i treba.
1: Pivica lagano, ovo ono. Kjedrice love.
0: Čekaj, je li počela ovaj renesansni?
1: Renesansni? Nemam no, pojma.
0: Za vikend, da, dobro. Vi ste na šotki.
1: Ovoga, imate vatrogasci samo zbog litre?
0: Naravno da ima.
1: E.
0: Može. A za kasnije?
1: A za kasnije?
0: Sad sam vas zatekla. Hm? Ima da, neki joker, joker da vam došapne. Isto nešto od vatrogasaca. Hoćete još nešto od vatrogasaca? Imala si sa mnom sve. Može, čula sam.
1: Može.
0: Pravo društvo. Veliki vam pozdrav. Veselite se.
1: Hvala i vama.
0: Ajde.
1: Ugodno večer.
0: Također. Lijepo je čuti vesele ljude. I još jedan poziv, dolazi nam od kuda?
2: Iz Koprivnice.
0: Evo, 23.33, tako je.
2: Da, da, žurim se, žurim. Evo, sviđa mi se ovo, kje čovjek je pofalil i voli Podravinu, voli te korijene. I kje ste mu svirali Podravinu, moja mila. I to, a štela sam pitati, je li je danas opće bila Podravčica?
0: Nije.
2: Ili nisam od početka?
0: Nije bila.
2: E, onda
0: ćemo ponoviti. Može.
2: Podravčica, ajde. Pa da nek čuje čovjek da mi Podravčice smo Podravčice.
0: Tako je. Može, može.
2: E, to je to. I onda nek bude od Čirega Šparca ostale su
0: godine za nama.
2: Godine u cvatu.
0: Godine u cvatu.
2: Pod kraj. Ajde, kaj bude da bude. Pa do sljedeći puta. Malo, malo pitanje samo.
0: Da?
2: Da mi to probate potražiti do sljedeći puta. Ono kaj sam tražila. Moj jedini grijeh je da kasnim, kasnim i kasnim.
0: Aha.
2: Zarazima, ne? A ko čeka, taj dočeka je početak. I polka je.
0: Uh-huh.
2: To smo rekli, a sad...
0: Polka. Ko čeka, taj dočeka. Dobro, evo zapisala sam si.
2: A ja kasnim i kasnim, kasnim i kasnim. Eto, tak to ide.
0: Može.
2: I ženska, normalno. Kad je bi muški kasnili, ne. Nema šanse.
0: Evo, malo smo se i nasmijali. Dobro.
2: Ma, ajde.
0: Može.
2: Lepa i ugodna noć vama, svim noćnim pticama. I do sljedećeg puta puno pozdrava, puno zdravlja i puno, puno ljepših vijesti, da ne bude ovakvih čuda oko nas kaj se dešavaju.
0: Da, nisam ni gledala sada.
2: Današnja gospa od pomoći, pogotovo nama griješnicima koji nismo mogli ići na misu i obaviti sve te obrede koje smo nekada obavljali, a sad smo nažalost bespomoćni, pa onda se bar treba malo pomoliti.
0: Ali dobro, imamo televiziju. Ajde. Za sve vas koji ne možete.
2: Da, da, da, upravo tak. I veli se, kad se moliš za sebe, moli se i za druge, jer to ti je jedini spas, drugog nemam. Laku noć još jedan put svima.
0: Laku noć i vama. Do slušanja. Bog, bog. Ništa ljudeki, idemo mi svirati, slažete se? Idemo svirati. I moj život je tužna priča. Pozdravit ćemo našeg starog jastreba koji pozdravlja Švicarca Kukija, Ivana, Bobu, Filipa u Drnju i naravno svoju gospođu Nadu. Moja.